rinunciato alla mia felicità per te. E tu riderai, riderai.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnje na korupciju. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Postupno će ih zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku su pozdravili premijer Plenković i Europska unija. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za porečki turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalazi

0: dolaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bili i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Picl, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Prešurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Stari Novigrad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov Šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
1: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odači na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim, i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
0: IDS pozdravlja najavu Slovenije o ukidanju privremenih kontrola na granici s Hrvatskom za Istru, posebno za pogranične gradove i mjesta. To je važna odluka jer granica izravno utječe na svakodnevni život građana, radnika, poduzetnika i turista. Predsjednik IDS-a Peršurić poručio je kako je riječ o dobroj i razumnoj odluci. Ljudi u Istri najbolje znaju koliko čekanja na granici mogu otežati svakodnevnicu i zato pozdravljamo ovu inicijativu. Hrvatska i Slovenija trebaju surađivati i olakšavati život građanima, a ne stvarati nove prepreke, rekao je Peršurić. Saborski zastupnik IDS-a i gradonačelnik Novigrada Ante Omilos naglasio je da se u pograničnim sredinama svaka kontrola odmah osjeti, te je poručio da pozdravlja ovu iznenadnu, ali pozitivnu odluku slovenske vlade i premijera Janše. To je korak u duhu europske politike i Schengena. Sada očekujemo i da Italija ukine dodatne kontrole na granici prema Sloveniji, ali i da se konačno ukloni žilet žica s hrvatsko-slovenske granice. Vrijeme je da prepreke zamijene suradnja, povjerenje i otvorenost, poručio je Milos. Hrvatska i slovenska policija zajednički djeluju u suzbijanju svih oblika prekograničnog i organiziranog kriminaliteta kako bi se građani i turisti osjećali sigurno, a službenim dijelom proslave i dodjelom priznanja policijskim službenicima, suradnicima i građanima koji su doprinijeli povoljnom stanju sigurnosti u protekloj godini. U Kozini je svečano obilježen Dan slovenske policije. Priznanje je dobio i načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot te njegovi riječki kolege. Brončani znak policije za suradnju načelniku Klabotu uručili su pomoćnik glavnog ravnatelja policije Beno Meglić i načelnica policijske uprave Koper Alenka Korošec-Peruzin. Nagrađen je jer dvije policijske uprave uspješno surađuju na otkrivanju krijumčarenja ljudi te na otkrivanju i suzbijanju provala razbojništva i drugih oblika kriminaliteta koji su prekograničnog karaktera. Suradnja je omogućila otkrivanje većeg broja počinitelja kaznenih djela i pronalazak ukradenih predmeta, ali i uspješnog otkrivanja osobe koja je predstavljala prijetnju sigurnosti. Osim načelnika policijske uprave Istarske za uspješnu suradnju, priznanjem su nagrađeni i načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad, te djelatnici kriminalističke policije policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrnušić i Vedran Kordić. Policija je kazneno prijavila muškarca koji je oštetio klijente banke, pri čemu je iskorištavao njihovo povjerenje i krivotvorio službenu dokumentaciju. Rovinjska policija je provela kriminalističko istraživanje te osumnjičila 68-godišnjeg hrvatskog državljana za 6 kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, 6 kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave i 2 kaznena djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Njega se sumnjiči da je u razdoblju od listopada 2018. do prosinca 2021. godine kao djelatnik banke s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist iskorištavao odnos povjerenja s klijentima banke, pri čemu je 6 osoba oštetio za oko 22.000 eura. Osumnjičeni je u kreditnom plasmanu ugovora o kreditu izrađivao lažne ponude, prikazujući kao da određena osoba prodaje klijentima razne pokretnine, zatim je klijentima davao na potpis obrazac banke za korištenje sredstava kredita bez navedenog iznosa i primatelja isplate, a potom bi na obrascu unio podatke da se dio od odobrenog iznosa kredita prebaci na račun koji je otvorio u drugoj banci. Na taj način nanio je štetu klijentima, dok je u 2 slučaja prilikom izrada lažnih ponuda koristio osobne podatke bivših klijenata banke. Protiv osumnjičenog se podnijela kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U petak 12. i u subotu 13.6. održava se po 54. put susret zborova Naš kanat je lip. I ove godine okupit će brojne pjevače zborove iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Njemačke, no više o svemu govori nam iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč Ana Marija Lovrečić.
2: 54 godine izdanja susreta amaterskih pjevačkih zborova, velika i važna kulturna manifestacija, održava se od 1973. godine, usmjerena je na očuvanje i promociju istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalno zborske baštine. Ovogodišnji susret održat će se u prostoru istarske sabornice, a okupit će oko 400 pjevača iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Njemačke s ciljem prezentacije tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasja tjesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom UNESCO kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnje izdanje oba dana započinje u 18.30 sati, tradicionalni zajednički pjevanje zborova i vokalnih skupina na stepeni Samopučkog otvorenog učilišta Poreč, znači na stepenice koje vode u kazališnu dvoranu, nakon čega u 19 sati slijedi nastup zborova i vokalnih skupina u predivnom prostoru Istarske sabornice. Susret je koncipiran tako da kroz zajedničke nastupe i razmjenu iskustva potiče se suradnja među domaćim i inozemnim ansamblima. Susret je i natjecateljskog i regionalnog programa, a u natjecateljskom dijelu stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, a predviđene su i novčane nagrade za najbolje izvedbe skladbe hrvatskih autora utemeljenih na istarskoj ljestvici, odvojene u kategorijama za zborove i za vokalne skupine. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Regione Istrijana i grada Poreča Parenzo. Tu je i katedra Čakavskog sabora Poreč, dok Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba dodjeljuje novčane nagrade u natjecateljskom dijelu susreta. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je i na predstavljanje 18. zbirke novih skladbi Naš kanat je lip. Zbirka skladbi koja svake dvije godine donosi nove, dosad neobjavljene zborske skladbe temeljene na istarskoj ljestvici i čakavskom narječu, predstavlja vrijednu nototeku i okuplja dijela skladatelja prilagođena amaterskim zborovima, čime se trajno čuva i oživljava tradicijski istarsko-primorski glazbeni izričaj. Zakantajmo svi zajedno i dobrodošli na ovogodišnji susret Naš kanat je lip.
0: Porečka policija je u četvrtak zabilježila prometnu nesreću s materijalnom štetom na državnoj cesti u Funtani. Nesreća se dogodila kada je 52-godišnjak upravljao automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 1,61 promila. Muškarac je upravljao automobilom za vrijeme dok nije stekao pravo na samostalno upravljanje vozilom B kategorije, odnosno bez položenog vozačkog. Prilikom vožnje nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju ceste, te je prilikom kočenja u zavoju sletio s ceste i udario u žičanu ogradu i stabla. Zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i smješten u posebne prostorije policije, a radi počinjenja prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je od nadležnog suda zatražila izricanje novčane kazne od 2820 eura. Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice.
3: Poreč i u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreč i Kadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. A poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naš kanat je lip. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
0: Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, te za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmirenih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 eura. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr ili putem telefona 441 339 Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema, naime policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas uglavnom sunčano, unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva. Na području Istre uglavnom će biti sunčano i toplo uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 27 stupnjeva.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovu tjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić i najavila te predstavila detaljan program ovogodišnjeg susreta zborova Naš kanat je lip.
1: 54. izdanje susreta Naš kanat je lip. Naš kanat je lip pokrenut je davne 1973. godine u Poreču i okuplja amaterski pjevačke zborove, vokalne skupine i predstavlja ključnog čuvara regionalnog identiteta. Obzirom da je glavni cilj manifestacije očuvanje promocije prezentacije Istarske ljestvice, čakavske riječi te autohtonog našeg boglasja, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-ove liste kao dio nematerijalne svjetske kulturne baštine. Naš kanat je lip je nazvan po antologijskoj skladbi skladatelja Ivana Matetića Roningova, a susret ove godine okuplja 400 pjevača u zborovima i vokalnim skupinama iz Hrvatske i inozemstva. Značajan doprinos dugovječnosti i umjetničkoj kvaliteti kanta daje dugogodišnja predsjednica kanta, profesorica Jenny de Kleva Radaković, naša Porečanka, koja kao autorica, ona je iznimna skladateljica, sklada još uvijek puno glazbenih djela, a u sklopu baš Naš kanat je lip manifestacije godinama djeluje i kao predsjednica programskog i stručnog odbora te kao urednica redovitih zbirki Kanat. Ove godine poseban naglasak će biti i na predstavljanju 18. po redu zbirke novih skladbi koje će se promovirati prve večeri Kanta ovoga petka. Ta zbirka donosi nove skladbe i suvremena djela koje su se utemeljila na Istarskoj ljestvici i Čakavskom narječju. Ova se zbirka izdaje bijenalno svake dvije godine, a pokrenuta je 1991. godine u suradnji sa Katedrom Čakavskog sabora. Poreč tradicionalno živi uz kanat, kao i publika, tako i izvođač. Ove godine kanat se održava u petak i u subotu. U petak, 12. lipnja, program počinje zajedničkim tradicionalnim pjevanjem zborova ispred zgrade Puškoturnog učilišta Poreč u 18.30 sati. Nakon ovog zajedničkog pjevanja svi se selimo u Istarsku sabornicu gdje svečano počinje koncert i svečano otvorenje ovogodišnjih 54. susreta. U 19. sati počinje. Prve večeri nastupat će mješaviti pjevački zbor Joki Mrakovac iz Poreča, mješaviti pjevački zbor Martin Matetić iz Jadranova, mješaviti pjevački zbor Lavanda iz Novigrada, mješaviti pjevački zbor Sveti Nikola iz Njemačke, vokalna skupina Arpa iz Višnjana, muški pjevački zbor Delfin iz Izole, vokalna skupina Umole iz Pična, mješoviti pjevački zbor Korona iz Umaga, hrvatski pjevački zbor Ivan Plemenac i Zajec iz Zagreba i mješoviti pjevački zbor Matko Brajša Rašan iz Pule. A sljedeće večeri u subotu, 13. lipnja, u 18.30 sati u Pučkom otvorenom učilištu na stepenicama kazališta držat će se zajedničko pjevanje svih zborova. Nakon toga u 19 sati slijedi druga večer susreta u Istarskoj sabornici i tu će nastup Akademski muški zbor Fakulteta elektronike i računarstva iz Zagreba, mješoviti pjevački zbor Pietro Maskanje iz Banja Luke, ženski zbor Ore Mines iz Šišana, mješoviti pjevački zbor Matice umirovljenika grada Rijeke, mješovita vokalna skupina Nešpula iz Pule, komorni zbor Rubino iz Rovinja, vokalna skupina Lira iz Rijeke, Hrvatsko glazbeno društvo Zvijezda Danica iz Kraljevice i mješoviti pjevački zbor glazbeno društvo Sokol iz Buzeta. I nakon predivnih dvije večeri bit će dodjela i priznanja zborovima i dirigentima, zajedničko pjevanje svih zborova, te proglašenje rezultata natjecateljskog dijela. Naime, kanat, osim što je i susret, kanat ima i natjecateljski karakter, tako da zborovi koji to odluče mogu se natjecati za najbolje izvedbe.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Svetoga Lovreća, odakle nam se javio Darko Hrastovčak ispred kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć i predstavio nam je jednu aktualnu izložbu. O čemu se radi, poslušajmo Darka Hrastovčaka.
2: U galeriji Placa u Svetom Lovreću otvorena je samostalna izložba člana KAF Sveti Lovreć Ermana Bančića pod nazivom Dijalog u infracrvenom. Izloženi radovi nastali su posebnom obradom digitalnih fotografija istarskih motiva prirode i arhitekture, s naglaskom na dojam koji takav pristup stvara kod promatrača. Kustosica i koautorica postava izložbe je Lavoslava Benčić. Okupljenoj publici na otvorenju obratili su se i predsjednik kluba Filip Babajko, Ivan Hrastovčak iz općine Sveti Lovreć, te autor fotografija Ermano Bančić. Otvorenje izložbe bila je ujedno i prilika za obilježavanje 17 godina djelovanja kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, a u organizaciji svečanosti sudjelovali su i članice i članovi fotokluba. Izložba Dijalog u infracrvenom možete razgledati do 16. lipnja svakim radnim danom.

0: Eufraziano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz gradske knjižnice Poreč, odakle nam se javila Zorana Gržinić i najavila ovogodišnje verše na Šterni. Šta su verši i kako će ove godine izgledati, poslušajmo Zoranu.
2: Gradska knjižnica Poreč i općina Vižinada pozivaju vas na 33. susret čakavskih pjesnika Verši na Šterni i promociju istoimene zbirke pjesama koji će se držati ove subote 13. lipnja u 19. sati u Vižinadi na prekrasnoj Batistelinoj Šterni. Evo, organizator manifestacije, izdavač zbirke pjesama, naša porečka knjižnica, svake godine raspisuje natječaj kojim poziva pjesnike koji pišu na čakavštini da pošalju svoje nove, neobjavljene pjesme. Uvaženi ili uvažena izbornik ili izbornica izabiru najuspješnije, čiji stihovi ostaju trajno zabilježeni u zajedničkoj zbirci Verši na Šterni, koja predstavlja u stvari jednu vrijednost, jednu ostavštinu pjesnika iz različitih krajeva čakavskog idioma. Kako bi se postigla što veća objektivnost i raznolikost, svake je godine izbornik, odnosno izbornica, drugi stručnjak poznavatelj književnosti. A ove je godine izbor učinila književnica Dijana Rosandić-Živković. Na naš natječaj je ove godine pristiglo oko 300 pjesama iz pera 122 autora, a izbornica je izabrala njih 61 za tiskanje u zbirci pjesama 33. Verši na Šterni. U 19 sati započet će predstavljanje zbirke, čije likovno rješenje naslovnice potpisuje profesorica Aleksandra Rotar, a potom će odabrani pjesnici okupljeni oko Batisteline Šterne kazivati svoje stihove. Večer posvećenu čakavskoj poeziji svom će pjesmom oplemeniti vokalna etno skupina zajednice Talijana Labinci Nigrinjanum. Domaćin i suorganizator susreta je općina Vižinada, a pokrovitelji manifestacije su grad Poreč Parenco, Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Dobro nam došli.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik.

0: ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
1: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su dvije maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara.
2: Sport.
1: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena nova.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 5, 9, brown eyes.
1: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.

0: Vijesti.
1: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
0: Sport.
1: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
2: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vremenska prognoza.
1: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
1: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ove subote 13. lipnja u Vodicama se održava 18. CMC festival, na kojemu će između ostalih nastupiti Andreja Šušnjara s pjesmom zaraznog ritma Biram sebe. Napisala ju je uoči odlaska iz grupe Magazin, što je za nju bila velika životna prekretnica, ali unatoč preispitivanju odlučila je poslušati svoj unutarnji glas i izabrati sebe. Pjesma je nastala dok sam prala suđe i nesvjesno počela nešto pjevušiti. U jednom trenutku sam stala i razmislila, koja je ovo pjesma, baš je super. Shvatila sam da pjesma uopće ne postoji, nego mi je cijela sa tekstom i melodijom došla u glavu. Brzo sam obrisala ruke i snimila je na diktafon. Drago mi je da ću je izvesti pred publikom CMC festivala, za koji uvijek biram malo brže pjesme, jer taj festival označava početak ljeta. Datum je idealan i baš je lijepo što možemo rasplesati i zabaviti publiku, kaže Andreja o novoj pjesmi, za koju će uskoro objaviti i video spot. Glazbu i stihove potpisuje osobno Andreja Šušnjara. Aranžman je napisao Hrvoje Domazet, pomagao je Tonči Huljić. Poslušajmo pjesmu Biram sebe, ona je Andreja Šušnjara.

Tomislav Bralić i klapa Intrade novom pjesmom Za sve vrijeme najavljuje i nadolazeći novi studijski album koji će nositi isto ime. U video spotu se u sklapu pojavlja još jedno poznato lice, glumac Dejan Marcikić, kojeg je proslavila uloga Igora u seriji Zabranjena ljubav. Da li ga se sjećate? Video spot pogledajte na YouTube-u. Mi ćemo sada čuti pjesmu Za sve vrijeme Tomislav Bralić i klapa Intrade.

Nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Svjetsko nogometno prvenstvo je počelo. Naši igraju za otprilike 7 dana, a kao i obično, navijačke pjesme opet su u eteru. Jednu novu predstavlja klapa Sveti Juraj HRM. Pjesma se zove Tamo gdje je srcu dom. Kreće nogometna groznica, Sveti Juraj predstavlja pjesmu posvećenu vatrenima. Glazbena priča dobila je snažnu potporu Hrvatskog nogometnog saveza, a oduševljenje pjesmom ne krije ni izbornik Zlatko Dalić. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Oni su klapa Sveti Juraj HRM.

vidio sam svijeta. Tuđa su me jutra budila na četiri strane. Vodila me sudbina, možeš uživati.

Nakon zapaženih singlova i sve većeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj, grupa Reanimatori predstavlja novi singl Tako moja, emotivnu rock blues priču prožetu snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. Za produkciju je ponovo zaslužan Dragomir Herendić, renomirani glazbenik i producent koji sa Reanimatorima surađuje od njihovog prvog singla i koji je postao važan dio prepoznatljivog zvuka benda. Video spot za pjesmu režirao je Jax, koji je s bendom surađivao i na njihovom prvom uspješnom singlu Lutka na koncima. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tako moja, oni su Reanimatori.

Nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon razdoblja koje je za bend Opća opasnost bilo jedno od najtežih u više od 30 godina postojanja, bend se službeno vratio na scenu. Igor, Sojka i Kameni odlučili su nastaviti dalje, a bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno i novi vokal Zoran Mišić Zoki. Zajedno su predstavili novi singl Nebo iznad nas, pjesmu koja simbolično otvara novo poglavlje jednog od najpoznatijih domaćih rock bendova. U zagrebačkom Hard Place-u bend je prošle subote prvi put javno predstavio novu postavu, a podršku su im došli dati brojni kolege, glazbenici, prijatelji i dugogodišnji suradnici. Reakcije publike i fanova na društvenim mrežama pokazale su koliko ljudi zapravo žele vidjeti nastavak priče Opće opasnosti. Video spot naravno možete pogledati na YouTube-u, a mi ćemo sada čuti tu novu pjesmu Nebo iznad nas. Oni su Opća opasnost sa novim vokalom Zoranom Mišićem Zokijem.

Dvije dobro poznate pjesme iz bogate karijere Nene Belana, Bambina i Plešem ispod oblaka, danas dobivaju potpuno novi zvuk zahvaljujući suradnji sa sastavom Kubizmo. Spoj jednog od najpoznatijih hrvatskih kantautora i sastava koji već desetljećima promovira kubansku i latino glazbu, idealna je kombinacija koja priprema za ljeto. Neno Belan već je više od tri desetljeća jedno od najomiljenijih imena domaće glazbene scene, a Kubizmo je kroz svoj jedinstveni spoj salse kubane, latin džeza i afro-kubanskih ritmova stekao kultni status i ostavio dubok trag na regionalnoj sceni. Član i vokalist Kubizma Ricardo Luque napravio je prijevod dijelova teksta na španjolski jezik, aranžman je napravio Mario Igrec, a za produkciju je, kao i nad brojnim dosadašnjim izdanjima Kubizma, bio zadužen Krešimir Tomec. Pa poslušajmo jednu od te dvije pjesme, pjesma se zove Bambina, oni su Neno Belan i Kubizmo.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Sanela i Denis Dumančić. Zajednički singl zove se Na čijoj si strani. Video spot za duet u izvedbi zadarske pjevačice Sanele i frontmana Letećeg odreda Denisa Dumančića sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu. Ovo je novi ljetni hit. Pjesmu naravno autorski potpisuje Denis Dumančić. I uz Sanelu i Denisa Dumančića i pjesmu Na čijoj si strani zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Neprestalni obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je, ukoliko se slože obje strane u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja. Ključno pitanje je iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, istaknuo je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. I dalje su moguće izmjene. Reagirao je na to odmah američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
0: Abbas Araghchi pojasnio je kako bi eventualni prijelazni dogovor obuhvatio prekide rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, zatim povlačenje Izraela s okupiranih područja, te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Upozorio je da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, te kako Tehran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuzskog tjesnaca i jamči siguran prolazak brodova. Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva. Uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Ministri pravosuđa Damir Habijan i zdravstva Irena Hrstić.
2: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU,

0: Mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
1: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
2: Za prijepodne je najavljena sjednica glavnog odbora SDP-a, a HSLS je najavio sjednicu predsjedništva i središnjega vijeća stranke. Saborska zastupnica iz stranke Možemo, Ivana Kekin, održat će pak konferenciju za novinare o novostima u kampanji Javno zdravstvo da, Medikol ne. Izvijestit će i o dosad prikupljenom broju potpisa građana na štandovima diljem Hrvatske. A u Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom u sklopu akcije Oživi me organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Ravnateljica uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolom-Pajić.
3: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
2: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prijepodne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra bure. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Irena Dizdarević.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
6: Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice.
7: Poreč i u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreč i Kadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. A poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tijeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
6: Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, te za subvencioniranje nabave obnove dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmirenih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 eura. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr ili putem telefona 441-339. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema. Naime, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme, čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće.
8: Vremenska prognoza.
6: Danas uglavnom sunčano, unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva. Na području Istre uglavnom će biti sunčano i toplo uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 27 stupnjeva.

Zlatne ploče. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim cestovnim pravcima, a osobito na autocestama u smjeru mora. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: točno je 7 sati.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Točno je 7 sati, a vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz. Naše su dobro poznate frekvencije. Evo, danas je subota, 13. lipnja. Upravo slušamo jednu dobro poznatu pjesmu, Summer Nights. Uskoro će biti Summer Nights, jer za nekoliko dana počinje ljeto. John Travolta i Olivia Newton-John izvođači. Idemo mi vidjeti što nam kažu naši mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 17 stupnjeva Celzija. Tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 74%. Možemo reći da trenutno nije sasvim vedro, nego je polu vedro, polu oblačno, a tako će biti dobar dio prije podneva. Međutim, oborina nema za danas najavljenih. Kažu, oblaci će biti, recimo, ovi mali oblačići do negdje 11 sati, nakon toga sasvim vedro. Prilodavaće vjetar sa zapada, trenutno puše vjetar sa istoka, to je zanimljivo. Za otprilike 2-3 sata okrenut će vjetar na zapadni i do kraja dana na južni, ali o vremenskoj prognozi ćemo nešto kasnije. Što se tiče prometa, promet na Poreštini skoro da ga nema, dakle slabog intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, i dalje ima lokacija gdje su radovi, treba malo pripaziti na tim lokacijama, a naravno i poštivati druge sudionike u prometu. Prema tome, vozite oprezno, pametno, poštujte prometna pravila, prometne znakove i držite sigurnosni razmak između vozila. Nešto kasnije, također detaljnije o stanju u prometu, u ostatku države, kao i o radovima, da li ima najavljenih radova za sljedećih nekoliko dana. Najavit ćemo blic vijesti koje kreću u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta. U 9 ćemo

se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. Nakon toga nam slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Subotom nakon tih obavijesti slušamo domaću glazbu, a najčešće su to hitovi sa festivala MIK, Melodije Istre i Kvarnera. U 11 sati najvažnija naša emisija Lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga svake subote emisija Hranimo se zdravo. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti. Slijedi nam glazbeni tris u 10 do 13. A u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Korisne informacije naravno, ali prije svega super glazba. Biramo je samo za vas, bira je živa osoba, a ne kompjuter. Prema tome, ostanite i dalje uz Radio Centar, uživajte u našem programu. 7 sati, skoro 4 minuta za nekoliko sekundi. Još jednom, dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100%-tnom procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice.
2: Poreći u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreć i Kadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. A poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tjeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
1: Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, te za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmiranih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 €. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr ili putem telefona 441-339. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema. Naime, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme, čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas uglavnom sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva. Na području Istre uglavnom će biti sunčano i toplo uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 17, maksimalna do 27 stupnjeva.

0: Radio Centar. Studio Polić.
1: 7:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Malo ćemo detaljnije sada o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet na Poreštini slabog intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. I u ostatku Hrvatske vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, intenzivni su radovi na potezu od tunela Učka prema Rijeci, budite strpljivi i poštujte upute djelatnika. Na graničnim prijelazima sve je kao i inače. Novi moment je da više nema kontrola, recimo na ulasku u Sloveniju. Dakle, vozite kao da granice nema. Naravno, nećete juriti, već ćete voziti polako, ali svejedno više nema zaustavljanja. Od jučer. U pomorskom prometu poteškoća nema, ima nekih izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Evo, sve znate, dragi slušatelji, nadam se da ste kontrolirali vaše vozilo prije nego ste krenuli na put. Da ne fali ni ulja, ni vode, ni zraka tamo gdje treba biti. I onda možete u miru lijepo voziti, uživati u vožnji. Nemojte voziti predugo u komadu, odmorite svako toliko. Na primjer, ako idete za Zagreb, onda ćete valjda prvi put stati na vratima Jadrana u Rijeci, a drugi put negdje na Ravnoj Gori, recimo, na pola puta između Rijeke i Zagreba. Dobro dođe malo protegnuti noge i možda popiti jednu kavicu. Još jednom dobro jutro s Valova Radio Centra. Uživajte u našem programu.

7 sati 50 minuta, evo slušamo Sisters Are Doing It For Themselves, izvođači Eurythmics i Aretha Franklin. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra i možda koji dan iza toga. Piše ovdje subota 13. lipnja, nema planiranih prekida napajanja, nema ni sutra u nedjelju, a zanimljivo, nema niti ponedjeljak, niti utorak. Dakle, nema potrebe za radovima, pa evo, nisu najavljena, nema radova, osim, nadamo se da neće biti kvarova, pa će onda biti situacija da se mora brzo na teren. Dakle, nema planiranih prekida napajanja električnom energijom, a što se tiče vodovoda, vodovodnih postrojenja, zadnji radovi su bili jučer, 12. lipnja. I trenutno za sljedeće dane nema najavljenih radova na vodovodnim postrojenjima. Kratko i jasno, nema potrebe da ništa više kažemo. Neka sve funkcionira onako kako je zamišljeno. Evo, uskoro krećemo i sa našim marketingom, a nakon toga zanimljivosti zemlje i svijeta, ostanite uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču je 21-22 stupnja Celzija. Tlak zraka 1019 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. UV indeks trenutno je 1. Dakle, to su podaci, a vremenska prognoza kaže da trenutno ima nekih oblačića, međutim, razvedit će se, ako ništa drugo, u drugoj polovici dana. Biće sasvim vedro poslije podne, navečer i sljedeću noć. Danas se maksimalna temperatura očekuje 27 stupnjeva Celzija. Bila je minimalna 15. Sutra, isto kao i danas, dakle vedro, veći dio dana, minimalna temperatura 17, maksimalna 28, uz nešto jači vjetar. Za ponedjeljak kažu slično, ali neki oblačići će se pojaviti. Biće, dakle, prevladavat će vjetar sa juga, jugoistoka. Minimalna temperatura se očekuje 21, maksimalna 28. Za sada nema najave kiše ili nekakvih oborina. Dakle, nekoliko sljedećih dana možemo reći da će biti uglavnom pretežno sunčano i bez oborina, paše nam to, zašto ne. I naravno, bliži se i ljeto, prema tome kažu vrućina ide prema srednjoj Europi, jedan od ovih naslova ovdje, što je logično i jasno. Mi ćemo se koncentrirati na današnji dan, uživat ćemo u dobroj glazbi i naravno o dobrom društvu, ako je moguće, ako ne, kažu ljudi pametni da treba naći zadovoljstvo i kad si sam. Idemo dalje s glazbom, Petar Grašo, još uvijek slipo virujem, zove se pjesma.

8 sati 22 minuta. Slušamo izvođače Lone Star, pjesma Amazed iz 2000. Meni je osobno jako dobra pjesma. Ajmo mi malo o aktualnostima i važnim stvarima koje se ovih dana događaju. Pa evo, važna informacija za sve one koji naručuju online proizvode, kupuju online. Dakle, ne ove koje se naručuju unutar Europe, nego izvan Europe. Dakle, najčešće je to Temu ili Shein. Nova pravila od 1.7., ali vjerojatno ste već nešto čuli o tome, pa ćemo sada malo detaljnije. Dakle, od 1. srpnja, a to je za koliko? Malo više od 15 dana ili 2 tjedna. Nova EU pravila za robu koja se nabavlja putem prodaje na daljinu, takozvana e-trgovina. Kupnja robe preko interneta iz zemalja izvan Europske unije, takozvane treće zemlje poput Kine, SAD-a, Velike Britanije, podliježe obveznom carinskom nadzoru i postupku carinjenja pri uvozu u Europsku uniju. U skladu sa izmjenama uredbe, od 1. srpnja ove godine u svim državama članicama EU primjenjuju se nova pravila za pošiljke kupljene na daljinu u trećim zemljama koje se uvoze na područje EU, a vrijednost im ne prelazi 150 eura. Za pošiljke male vrijednosti do 150 eura uvodi se fiksna carina od 3 eura za svaku stavku pošiljke. Carinska pristojba od 3 eura obračunava se po svakoj pojedinoj stavci navedenoj u carinskoj deklaraciji, a ne po paketu. Pravila deklariranja ovisi o vrsti deklaracije koja se koristi. Stavka predstavlja jedna ili više vrsta robe u pošiljci sa istim razvrstavanjem u carinsku tarifu, istim opisom i ako je to predviđeno u skladu sa zahtjevima u pogledu podataka koje se primjenjuju na relevantnu carinsku deklaraciju ili na podatke koje se dostavljaju ili stavljaju na raspolaganje carinskim tijelima istim podrijetlom. Zvuči malo komplicirano, ali da pojednostavimo, dakle 3 eura plaćate za svaki različit proizvod u paketu. Ako ste, na primjer, naručili 3 iste majice, onda plaćate 3 eura za sve. Dakle, samo 3 eura plaćate za 3 ili 5 majica koje su identične. Međutim, ako u paketu imate 3 različita proizvoda, jednu majicu, jedne hlačice, jedne patike, onda na svaki proizvod ide 3 eura. E sad, ovdje stoji malo više detalja o samom postupku carinjenja, što možda i nema potrebe sada da sve čitamo, ali mislim da je dosta jasno. Od 1.7. dakle, sve što, nema veze da li ste naručili prije, ako stiže paket nakon 1.7. onda će ići ta nova novi obračun, dakle 3 eura po svakom proizvodu. Ako su proizvodi identični, onda ide 3 eura samo. Dakle, 3 eura za recimo 5 majica identičnih. Međutim, svaki različit proizvod, ako imate u paketu 5 različitih proizvoda, na svaki ide 3 eura. I ono što je bitno, kažu da je to privremena mjera dok se ne uvede novi sustav carinjenja, a on bi trebao stupiti na snagu 2028. Šta je tu je? Nećemo komentirati, znam da mnogi će reći pa vidite kako se trude da nam poskupe, jer kad mi nađemo neki sistem da dođemo do nekog proizvoda jeftinije pa nam odmah to posole. Pravila moraju biti, pravila se moraju poštivati. Budimo realni, puno te robe koja dolazi recimo iz Kine nije baš u skladu sa pravilima. Na primjer, mnoge igračke su kritične za djecu jer se u Kini ne poštuju
određeni sistemi vezano za kemijske proizvode koji se koriste kad se recimo pravi neka igračka. Do sada je često bilo prijavljenih takvih situacija. Zašto je to tako, znači Kinezi. Jednostavno se radi o tome da nisu potpuno identični uvjeti proizvodnje. Šta je tu? Prilagodit ćemo se. A mi smo slušali Shania Twain i pjesmu Kaching, koja također na neki način pjeva o kupovanju i trošenju, bezglavom trošenju novca, a treba ipak malo razmišljati. Evo, idemo malo plesati uz Jennifer Lopez i pjesmu Let's Get Loud.

0: that, did you? Marketing Radio Centra.
1: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
2: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Poreći u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreć i Kadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. Kulturna scena nastavlja biti iznimno bogata, a poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tjeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.

I u Vižinadi ima bogatstvo zbivanja, gdje ovog ljeta ponovno Vižinada otvara svoja vrata svim ljubiteljima autentičnih doživljaja, dobre zabave i opuštenog odmora u prirodi. Od lipnja do kraja rujna posjetitelje očekuje bogat program događanja koja spajaju lokalnu tradiciju, suvremenu kulturu i vrhunsku zabavu. Ljeto započinje 13. lipnja manifestacijom Verši na Šterni, a nekoliko dana kasnije slijedi završna priredba zajednice Talijana. Krajem lipnja u Vižinadu stiže popularni teatar Naranča, a početkom srpnja održavaju se talijanske večeri. Kroz ljeto održavat će se i vinske večeri u Vižinadi, a kolovoz donosi slatku Istru. Rujan donosi pak kulturni program uz projekciju filma Istarske kulturne agencije, a ljubitelji aktivnog odmora imat će priliku sudjelovati i na biciklističkom maratonu Parencana.

U samom srcu poračke starogradske jezgre privodi se kraju jedan od najznačajnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu, energetska obnova kompleksa zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o projektu koji spaja očuvanje povijesne vrednosti zgrade s modernim standardima energetske učinkovitosti i funkcionalnosti. Svi radovi provodili su se u stalni nadzor konzervatora, a tijekom obnove izvedena su i restauratorska istraživanja te zahvati na povijesnim elementima objekta. Završetak svih radova očekuje se tijekom ljeta, nakon čega će zavičajni muzej Poreštine ponovno otvoriti vrata javnosti u obnovljenom energetski učinkovitijem izdanju.

Srednja glazbena škola u Poreču otvara svoja vrata te poziva na upise. Pozivaju se svi učenici i učenice završnih šestih razreda osnovne glazbene škole koji žele nastaviti svoj profesionalni i umjetnički razvoj da se prijave na sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, glazbenik klavirist i glazbenik violončelist. Termini provedbe glazbenih darovitosti održat će se u utorak 30. lipnja i to prema rasporedu: u 9 sati solfeggio pisani dio, u 10.45 instrument glavni predmet ili sporedni, te u 11.30 solfeggio usmeni dio. I sve to u umjetničkoj školi Poreč na adresi Kandlerova 2.

Provedeno je drugo uzorkovanje kakvoće mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji. Nastavni zavod za javno zdravstvo od 2. do 8. lipnja proveo je ovo drugo ispitivanje kakvoće mora. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5 uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 7 mjernih točaka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

8:55, dakle 5 minuta do vijesti Hrvatskog radija, a mi ćemo se za kraj zanimljivosti podsjetiti, odnosno provjerit ćemo što se danas obilježava. A ovdje stoji 13. lipnja, Međunarodni je dan svijesti o albinizmu, uveden od strane Ujedinjenih naroda 2014. Dakle, Međunarodni dan svjesnosti o albinizmu. Osim toga, provjeravamo sad ovu drugu stranicu, kažu da je danas svjetski dan pića koje se zove gin. Dakle, gin je u raznim kombinacijama, sa ili bez dodataka, a može mu se čak dodati i krastavac. Evo ovdje gledamo sliku na kojoj je nekakva prozirna tekućina sa puno leda i krastavcem. Znalci znaju. Dakle, svjetski dan džina, a ima tu još stvari koje se danas obilježavaju, na primjer, u SAD-u je danas nacionalni dan marina. Znamo šta je marina, gdje su jahte i čamci. Dakle, kako bismo to rekli, marina, da li je to objekt? Nije baš objekt, ali lučica, ali marina, znamo šta je marina. Danas je dan marina u SAD-u. Ima tu još stvari koje se danas obilježavaju u SAD-u, pa recimo danas je dan ovih mašina za šivanje. National Sewing Machine Day. Znamo šta je mašina za šivanje, mnogi je imaju doma, neko ima onu starinsku koja se s nogama vrtila, kako bismo to rekli, a neko ima onu noviju na struju, neko ima oba dvije. A evo danas možete proslaviti dan šivače mašine, tako što ćete provjeriti da li još uvijek radi, pa možda je nešto i sašiti. Zašto ne, ako imate tu vještinu, svaka čast. I tu ćemo stati, nećemo više govoriti što se još danas obilježava, svašta nešto ima ovdje i dan golfa, i ne golfa auta, nego igre golf. Uglavnom, evo slušamo The Corrs i pjesmu Breathless. 2000-ta. S ovom pjesmom čekamo vijesti Hrvatskog radija za otprilike 2 minutice. A nakon toga još dobre glazbe. Naravno, slijede i glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti ostanite i dalje uz nas.

0: Očekuje nas politički bogata subota. SDP se prije podne sastaje na sjednici glavnog odbora, na kojoj će među ostalim raspravljati o zdravstvenim politikama. A saborska zastupnica stranke Možemo, Ivana Kekin, na zagrebačkom Marulićevu trgu izvijestit će kako napreduje njezina kampanja Javno zdravstvo da, Medikol ne. Kako nam je otkrila, u 3 tjedna prikupila je više od 40.000 potpisa. Koliki je to broj? Članovi stranke najavila je prikazat će i performansom.
1: Poručujemo zapravo Andreju Plenkoviću i vladi da je zaista više od 40.000 ljudi se potpisalo na listu kojom traže od njega da kupi 5 CT uređaje, da prekine milijunske isplate Medikolu i da dozvoli istražno povjerenstvo na kojem bi se dobili odgovori na pitanja kako je takav model moguć 20 godina. Dakle, to je lista čekanja ljudi koji čekaju i 5 CT i odgovore na ova pitanja. Nama se svakodnevno upisuje još ljudi na tu listu. Dakle, ja vjerujem da smo mi do kraja vikenda na 45.000. Idemo dalje.
0: A vodstvo HSLS-a održat će pak sjednicu predsjedništva i središnjega vijeća. Sve se događa nakon višednevnog javnog sukoba izazvanog istupom njihove članice, inače državne tajnice u Ministarstvu unutarnjih poslova, Nevenke Lastrić-Đurić, na zagrebačkoj Povrci ponosa. U aferi Mikroskopi sklopljena je još jedna nagodba s USKOK-om. Krivnju je priznao poznati neurokirurg Krešimir Rotim. Potpisao je nagodbu koja tek treba biti potvrđena na sudu. Prema njoj, kazna od 10 mjeseci zatvora zamijenjena je radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 100.000 eura te dodatnih 50.000 eura za njegovu kliniku. U istom slučaju, Hrvoje Petrač ponovno je zatražio odgodu odlaska na izdržavanje zatvorske kazne zbog zdravstvenih razloga. Uz Rotima i Petrača krivnju su priznali i Petračevi sinovi te srpski poduzetnik Saša Pozder. A o osnovanosti optužbi protiv bivšeg ministra Vilija Beroša i suoptuženih liječnika Gorana Rojića te Tome Pavića iz krapinskog HZZO-a tek se treba odlučivati na Zagrebačkom županijskom sudu. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja. Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom organizira zdravstvenu akciju na Cvjetnome trgu u Zagrebu od 10 do 13 sati. Iz Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić.
2: Danas ćemo građane educirati o tome kako prepoznati iznenadni srčani zastoj i pružiti prvu pomoć, i to postupke osnovnog održavanja života te uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora. Također će građani moći naučiti kako prepoznati opstrukciju gornjih dišnih puteva i kako izvesti Heimlichov hvat, ali i pomoći osobi prilikom utapanja. Pozivamo sve građane da svrate na Cvjetni trg i da nauče kako svojim rukama spasiti nečiji život.
0: Sport. I Karlo Plazina.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Engleska će biti prvi protivnik Vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
5: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
3: Nakon

0: Meksika na mundijalu su nastupili i preostali domaćini. U skupini D Amerikanci su odličnom igrom potopili Paragvajce, do odmora je bilo 3-0, na kraju 4-1, dva pogotka postigao je Balogun. U skupini B Kanada je protiv Bosne i Hercegovine izvukla bod u 78. minuti pogotkom Lerina. Od 21. momčad Sergeja Barbareza vodila je golom Lukića.
1: Vremenska prognoza.
2: Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, no uglavnom bez oborine. Na Jadranu umiren sjeverozapadnjak, na otocima jak, ujutro još mjestimice bura te sjeverac. Temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Okay, listen up, everybody.

0: Yes, Kevin Home!
1: Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine Frank Sinatra dospio do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Strangers in the Night. Kompozitor pjesme je Bert Kempfert, tekst je napisao Charles Singleton, odnosno i Eddie Snyder. A Sinatra će osvojiti dva Grammy-a i to za Best Male Pop Vocal i Record of the Year. Slušamo Franka Sinatru i Strangers in the Night.

0: marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
5: Vodili su stari ljute boje. Danas bilo samo

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim cestovnim pravcima, a osobito na autocestama u smjeru mora. Mogući su zastoji i vožnja u koloni, osobito u zonama radova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Na takvim dionicama potreban je dodatan oprez i strpljenje. Podsjećamo vozače da su uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji, poput prometnih nesreća, koji dodatno usporavaju promet. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1987. godine Whitney Houston dospjela do prvog mjesta UK s ljestvice albuma sa njezinim drugim LP-om Whitney. Ostatično na toj prvoj poziciji punih 6 tjedana. Na ovom LP-u našle su se njezine pjesme I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Didn't We Almost Have It All So Emotional i Where Do Broken Hearts Go, koja nam upravo slijedi.

0: Time.
1: Love.
0: Joy.
1: I need space.
0: Love.
1: I need me.
2: Action!

Točno je 10 sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Slično je i ostatku Hrvatske. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Pojačan je promet na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prilazima stanje je uobičajeno. U pomorskom prometu nema poteškoća. A sada servisne informacije. Za danas, sutra i preksutra nema najavljenih radova na elektroenergetskim ili vodovodnim postrojenjima. Ako vam sutra zatreba neki lijek, bit će dežurna ljekarna Vita u Kandlerovo 1 u Poreču od 9 do 13 sati. A sada meteopodaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 24 stupnja Celzija, tlak zraka je 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, ali većinom bez oborina. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a ujutro još mjestimice i bura te sjeverac. Najviša temperatura zraka većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: 10 sati, 10 minuta i dalje ste na valovima Radiocentra. Čuli smo pjesmu Ti si moja ljubav, oni su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Idemo malo sada domaće pjesme slušati. Za početak su Gustafi tu, pa onda Vesna Nežić-Ružić, Elio Pisak, Sergio Pavat, Kralj Fizika i Malvazija Band. 20 minuta domaće glazbe, zašto ne? Pa onda još dobre glazbe domaće strane u nastavku, a u 11 sati nas očekuju nas lokalne vijesti Radio Centar. Nakon toga emisija Hranimo se zdravo. Ostanite uz nas.
1: Na

0: Marketing Radio Centra.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
2: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.

0: Lučka uprava Poreč, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenog obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izvlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju, zato je cilj nastaviti s uređenjem rive u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić.
1: Poreč i u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreč i Cadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. A poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tjeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
0: Predstavljeno je kulturno ljeto u Svetom Lovreću 2026. te festival San ljetnih noći i ostali programi turističke zajednice Središnje Istre. O programu i planiranim događanjima govorili su načelnik općine Siniša Terlević, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti i projekte općine Ivan Hrastovčak, te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković. Siže programa dao nam je Ivan Hrastovčak.
2: Posjetitelji ove godine mogu očekivati nikad bogatiju ponudu i nikad bogatiji program koji se sastoji od nekoliko aspekata, općih aspekata koje možemo svesti na početak kulturnog ljeta, a to je festival puhačkih orkestara Sancti Laurenti Music Festival. Na što se onda nastavlja naša najpoznatija i najdugotrajnija manifestacija, to su gušti Lovreća, koji nisu samo neka zelena tržnica i mjesto gdje se vrši samo kupnja i prodaja, već tu ima i puno glazbe uživo, ima puno raznolikih i aktivnosti i animacije i jednostavno dobar način kako provesti četvrtak na večer sa obitelji ili sami ili sa nekim društvom na trgu placa gdje se sve održava. Sami gušti Lovreća trajati će od 25. lipnja sve do 10. rujna, dakle naglašavam opet svaki četvrtak, i naravno svaka od aktivnosti je besplatna za dolazak, znači ulaz na gušte Lovreće je slobodan, jednako kao što će biti i sva događanja u sklopu trećeg izdanja festivala San ljetnih noći. Još jedan festival koji imamo svakako za istaknuti, a to je festival koji valorizira, popularizira klasičnu i jazz glazbu, odnosno takav izričaj. A osim samih već tih navedenih stvari, bit će tu i tradicionalan program, bogati program, sportsko, kulturni, društveni, što se tiče obilježavanja dana općine Lovrečeve. A biti će tu naravno i svako toliko neki dodatni koncerti, predstava, recimo Teatar Naranča, Istrijana Tinderu, predstava za djecu, Carevo Novo Ruho uz plesni

0: nastup udruge Ivi, a ne treba se niti zaboraviti spomenuti malo nogometni turnir u Selini koji je stvarno jako, jako utjecajan što se tiče sportskog aspekta i koji isto u našu općinu dovodi jako, jako puno sportskih što entuzijasta, što sportaša ili jednostavno zbog završne zabave na kraju puno ljudi koji se žele opustiti uz dobre i zabavne ritmove i taktove. Osim svih ovih do sada nabrojenih aktivnosti, biti će tu i malo ozbiljnijeg pristupa glazbi, odnosno dva međunarodna glazbena festivala. Govorimo o festivalu Organum Histrije, koji će se održati u Lovreću 5. rujna u Bazilici Svetoga Martina, a u istoj bazilici 1. listopada biti će koncert pod okriljem Dvigrad festivala.
1: Policija i dalje apelira na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. Pogotovo upozorava roditelje da prije kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Policija je naime zaustavila maloljetnog hrvatskog državljanina koji je upravljao prijevoznim sredstvom, a koji pak zbog svojih tehničkih karakteristika, odnosno snage motora, ne spada u osobno prijevozno sredstvo, to jest električni romobil, i kojemu je zabranjeno sudjelovanje u prometu. S obzirom da je nerazvrstano vozilo prepoznato kao predmet uporabljen za počinjenje prekršaja, odnosno opasno sredstvo kojim se može ugroziti zdravlje i život ljudi i postoji opasnost da se ponovno koristi za počinjenje prekršaja, policijski službenici oduzeli su romobila, protiv maloljetnika se pokreće prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. U prometu inače mogu sudjelovati samo električni romobili čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika i čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija podsjeća i da na području Istarske županije u posljednje vrijeme je evidentirano nekoliko prometnih nesreća u kojima vozači romobila nisu nosili zaštitnu kacigu te su u nesrećama zadobili ozljede glave. Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te u zonama smirenog prometa. Kada moraju voditi računa i o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom koji je obavezan na romobilu prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema. Naime, policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreču otuđio parfeme, čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom sa zapada jača anticiklonalni greben, danas pretežno vedro, popodne na sjevernom dijelu Jadrana očekuje se i povećana naoblaka, bit će tiho ili jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 10 čmorova, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 27 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slabo, umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Marketing Radio Centra.
5: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
4: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Oglasi. Rutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo, danas pričamo o Kopru. Kopar je mediteranska biljka, pradomovina je Perzija, istočna Indija, ali se u kulturi uzgaja u južnim dijelovima Europe. Dobro poznata biljka svim starim civilizacijama, pa i Egipćanima, kod kojih je pronađena u grobnicama kod tebe iz vremena 1500. godine prije Krista u glinenoj posudi zrna žita i grančica s plodom kopra. Gajali su ga i stari Židovi u Palestini, te se spominjaju u Novom Zavjetu. Grci su ga koristili kao lijek i začin, isto kao i Arapi te Rimljani. Karlo Veliki preporučuje uzgoj kopra. U staroj puškoj medicini kopar je bio sastavni dio terijaka protiv raznih trovanja te niza drugih bolesti. O kopru postoji niz starih izreka koje dosta govore o njegovoj moći, onima koje noću muče strašni snovi, koji nemirno spavaju, hrčuju ili u polusnu skaču iz kreveta, treba pod glavu staviti svježanj lišća od kopra, bio je jedan od uobičajenih savjeta. Koga nosi u zase na goloj koži, vjerovali su naši stari, biti će zaštićen od djelovanja čarolija. Smatralo se da će muž žene koja ima kopra u cipeli raditi što mu žena želi. Tako su mladenke kad su išle u crkvu na vjenčanje obvezno stavljale lišće kopra u cipelu. Kopar je jednogodišnja biljka koja naraste do 120 cm tankih cijevastih listova. Na vrhu stavljike nalaze se sitni cvjetovi izrazito žute boje. Plodovi su jajoliki i rebrasti smeće boje.

Energetska vrijednost 100 grama svježeg kopra iznosi 43 kalorije. Od toga sadrži 7% ugljikohidrata, 3,46% proteina i 1,12% masti. Od minerala u kopru se nalazi kalcij, željezo, magnezij, fosfor, cink, bakar i mangan. Od vitamina kopar u značajnim količinama sadrži vitamin C, tiamin, riboflavin, jacin, pantotensku kiselinu, vitamin B6, folnu kiselinu te vitamin A. Od ostalih nutrijenata kopar na 100 grama sadrži 2,1 gram vlakana.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Ohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatiča Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
3: Puć!
4: Puć!
2: Puć!

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o kopru. Ljekoviti dijelovi kopra su listovi, cvjetovi koji se sakupljaju do sazrijevanja i plodovi koji se sakupljaju kada biljka sazre. Jedinstvena ljekovita svojstva kopar zahvaljuje dobrom mineralnom i vitaminskom sastavu te snažnim fitonutrijentima, monoterpenima i flavonoidima. Najčešće ga se vezuje uz iznimno povoljno djelovanje na zdravlje probavnog sustava. Često koprom obogaćujemo okus mnogih jela, međutim konzumiranjem organizmu osiguravamo izvor esencijalnih ulja koje potiču apetit i izlučivanje probavnih sokova, pomažu peristaltiku crijeva, pospješuju izlučivanje stolice i urina. Nadalje, tvari djeluju protiv nadimanja i vjetrova, te na taj način ublažavaju i smiruju razne probavne tegobe kao što su grčevi u želucu i crijevima. Koper se preporučuje za smirivanje proljeva, flavonoidi koji sadrže imaju baktericidno djelovanje inhibiraju bakterijske infekcije. Osim prehranom, kopar se može iskoristiti u obliku čaja. Topli čaj od kopra s medom smiri i opušta organizam te pomaže onima koji pate od stresa i nesanice. Esencijalna ulja sadrže aktivne tvari koje pomažu u aktiviranju enzima i hormona koji imaju smirujući učinak.

Koper se osobito može preporučiti ženama, ljekovito djeluje kod osoba koje imaju menstrualne probleme, a majkama pomaže poticanjem sekrecije mlijeka. Zahvaljujući hlapivim tvarima ublažava probleme s dišnim sustavom. Kod respiratornih poremećaja, alergije ili kašlja pomaže u pročišćivanju dišnih putova. Manji broj istraživanja bavio se ispitivanjem kako kopar doprinosi smanjenju rizika od pojave raka. Istraživanja su u začetku, ali pokazalo se da doprinosi neutralizaciju karcinogena. Monoterpini aktiviraju enzime koji se vežu za molekule koje posjeduju antioksidativno djelovanje i sprječavaju štetno djelovanje u tijelu. Hlapive komponente kopra neutraliziraju određene karcinogene tvari, primjerice one koje se nalaze u dimu cigarete ili dimu roštilja. Neka istraživanja pokazuju da povoljno utječe na zdravlje kardiovaskularnog sustava jer utječe na smanjenje kolesterola i triglicerida u krvi. Flavonoidi koji sadrže se općenito smatraju antioksidansima koji služe zdravlju srca. Kemferol štiti srce, lečnu moždinu i mozak, vicenin štiti stanice od radijacije. Hlapive komponente kopra pomažu kod zdravlja usne šupljine, uklanjaju loš zadah, antibaktericidno djelovanje pomaže u borbi protiv karijesa i probleme s desnima.

uspijeva inače u toplim krajevima, pa se kod nas kao samonikla biljka pojavlja u svim krajevima, a uzgaja se u Slavoniji. Ako se biljka uzgaja zbog listova, onda se obično koriste visoke lisnate sorte, a kose se i beru u oči cvatnje. Ako se uzgaja radi plodova, koriste se niske sorte zbog veće količine plodova, no kako dozrele sjemenke lako otpadaju, kose se dok su još uvijek zelene. Kopar je jednogodišnja samonikla biljka, ugodna mirisa i nježnih listića nalik iglicama. Svježi kopar kupuje se ljeti na tržnici u vezicama koje nakon kupnje stavite u vodu da vam ostanu svježe, a mogu se održati nekoliko dana. Sušeni kopar dostupan je tijekom cijele godine i sjemenke kopra kupuju se pakirane u celofanskim vrećicama te staklenim posudama, manjim pakiranima, a čuve se do isteka roka trajanja koji treba biti istaknut na pakiranju. Kopar možete sušiti sami i čuvati u posudama s poklopcem preko godinu dana, ali podalje od danjeg svjetla. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Saborske zastupnice stranke Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić na zagrebačkom Marulićevu trgu razvele su listu dugu 200 metara s 40 tisuća potpisa građana. Potpisi su prikupljeni u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, koja se provodi posljednja tri tjedna.
1: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od
0: tri tjedna.
1: Ova lista nije obična lista. To je lista sa više od 40 tisuća

0: I Medikol je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate. Ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
1: Na sjednici glavnog odbora SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić najavio je kako će uskoro biti potpisana koalicija s Možemo, govoreći i o zdravstvenoj politici koju će stranka promicati u susret izborima. Hajdaš Dončić osvrnuo se i na zdravstvenu sliku u Hrvatskoj.
2: Hrvati žive 3 godine manje nego drugi u Europskoj uniji, da nam je stopa oboljelosti od malignih bolesti druga u Europi. A sve to moglo se spriječiti preventivom. I nikada veći broj ljudi u zdravstvenom sustavu, a manji broj osiguranika, a nikada veće liste čekanja. Znači, problem hrvatskog zdravstva je problem i organizacije, ali i HDZ-ovo kadroviranje.
1: Vijesti. U ukrajinskom napadu bespilotnom letjelicom na luku Temriuk na jugu Rusije poginula je 1 osoba. Buknuo je i požar u industrijskoj zoni u Volgogradskoj regiji nakon zasebnog napada dronom. Za sada nema informacija o mogućoj šteti i tome koji su objekti pogođeni. Ukrajina posljednjih mjeseci sve češće napada ciljeve povezane s ruskom energetskom infrastrukturom. Luka Temriuk bila je meta napada i potkraj prošlog mjeseca, kada je prema ukrajinskim navodima pogođen plinski terminal. Tisuće građana sinoć su ponovno prosvjedovale na ulicama Tirane protiv planova za izgradnju luksuznog turističkog kompleksa povezanog s Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedi u Albaniji traju više od 1 dan. Kushnerova investicijska tvrtka planira na nenaseljenom otoku izgraditi hotelski kompleks vrijedan 4,5 milijarde eura. Prosvjednici tvrde da je albanska vlada investitoru omogućila pristup državnom zemljištu bez provedbe javnog natječaja, te traže veću transparentnost cijelog projekta. Evo što još poručuju.
3: Svakog dana imamo novi skandal. Prosvjedujem već neko vrijeme i sve se više ljudi priključuje. Čak i oni koji nemaju nikakvo stranačko opredjeljenje dolaze reći da je bilo dosta. Želim potpunu promjenu sustava. Čak i da vlast odustane od ovog projekta. To nije dovoljno. Zbog korupcije u zatvor trebaju i premijer Edi Rama i čelnik oporbe i bivši premijer Sali Berisha.
1: Vijesti. Sastalo se vodstvo HSLS-a. Hoće li tema biti i raskol u stranci koji je izazvan nakon što je jedna članica stranke sudjelovala na povorci ponosa u Zagrebu? Uoči sjednica, predsjednik stranke HSLS-a Dario Hrebak i dopredsjednik Mirko Budiša nisu mnogo otkrili.
4: Očekivanja ništa, imamo redovnu sjednicu središnjeg vijeća, imamo predsjedništvo stranke i onda ćemo sukladno tome i donijeti određene odluke, tako da vidim, bit ćete obavišteni u svemu. Hvala.
5: Što, nećemo ništa dati, izjave, takav je dogovor, evo, ja se držim dogovora uvijek, tako da je.
1: Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu do 13 sati traje akcija Oživi me. Organizira je zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom. U besplatnim edukativnim radionicama građani mogu naučiti kako pomoći kod iznenadnog srčanog zastoja, od kojeg kod nas svakog sata umre 1 osoba. Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva otkrila je nove planove.
6: Ono što Hrvatska treba, to je provesti sustavnu edukaciju u osnovnim i srednjim školama kako bi što veći broj građana laika znao postupke oživljavanja, postupke prve pomoći. Ne samo kod srčanog zastoja, već i kod nekih drugih hitnih stanja kao što je to gušenje. Ministarstvo zdravstva priprema projekt kojim će nabaviti veliki broj automatskih vanjskih defibrilatora za cijelo područje Republike Hrvatske, educirati više tisuća građana, ali zajedno sa Hrvatskim kardiološkim društvom predlaže edukaciju građana, posebice školaraca, u okviru školskih kurikuluma i to će biti sastavni dio nacionalnog plana za prevenciju i suzbijanje kardiovaskularnih bolesti u Hrvatskoj.
1: Vijesti. Obilježava se blagdan Svetog Antuna Padovanskog, jednog od štovanijih i omiljenijih svetaca u Hrvatskoj. Vjernici se od ranog jutra okupljaju u crkvama i svetištima diljem zemlje, osobito u župama koje nose njegovo ime. Svečano je i u Bazilici Svetog Antuna Padovanskom na Zagrebačkom Svetom Duhu, gdje je tijekom cijelog dana pristižu mnogobrojni hodočasnici. Detaljnije o programu rekao nam je rektor Bazilike i župnik fra Ivan Marija Lotar.
7: Cijeli dan su svete ispovjedi i svete mise. Pobožno.

0: U 18 sati će biti blagoslov djece i Diljana, to se uvijek jako velik broj djece i lijep broj djece sa roditeljima okupi na plotovu ispred bazilike sa Diljanima u rukama i onda je u 19 sati svečana sveta misa sa zagrebačkim nadbiskupom monsinjorom Draženom Kutlašom i posljednja sveta misa je onda u 21 sat. Osim dakle tog programa u samoj bazilici i oko nje imamo i ove godine našu, kako ju mi volimo nazivati, gastro ponudu kod fratara u našem samostanskom vrtu, gdje svi hodočasnici koji dođu na hodočašće onda naravno imaju i priliku i mjesto gdje se mogu okrijepiti, popiti, pojesti i sve se to čini naravno za našu pučku kuhinju na Svetom Duhu.
1: Sport.
2: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Engleska će biti prvi protivnik vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
4: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobro priliku iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
3: Sinoć u skupini B Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, jutros u skupini D SAD, Paragvaj 4-1. Danas po hrvatskom vremenu još jedna utakmica u skupini B, u 21 sat počet će dvoboj Katara i Švicarske. Nogometni maraton nastavit će Brazil i Maroko od ponoći u skupini C, u kojoj će od 3 sata igrati Haiti i Škotska. Program će utakmicom skupine D zaključiti Australija i Turska od 6 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno, povećana na oblaka, no uglavnom bez oborina. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: 12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo slušamo jednu staru pjesmu, nešto nove verziji.
1: Ljeto nam se vratilo.
0: Nije doslovno ljeto, još uvijek je proljeće, ali za par dana bit će baš ljeto. Ali imamo feeling lijepog ljeta, naravno. Lijepo je kad je toplo, ali nije lijepo kad je vruće i sparno. A danas je baš lijepo. Tako da eto, uživamo svi zajedno u lijepom vremenu. A mi idemo vidjeti što nam kažu mjerni instrumenti. 26 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, 1019 hektopaskala je tlak, a relativna vlažnost zraka 58%. I da, ono jako važno, UV indeks je 7. Budite oprezni, koristite zaštitne kreme ili šta već drugo imate za zaštitu, da ne biste pocrvenili i izgorili, to vam se baš i ne isplati. Što se tiče vremenske prognoze, dakle trenutno je sunčano, ima tu i tamo koje oblačiće, ali uglavnom je sunčano, a ostatak dana još će biti vedrije, da ne kažem sasvim vedro. Poslije podne do duše mogli bi biti nekih oblačića, ali nikakvih oborina neće biti, a na večer i noćas sasvim vedro. Mislim da će minimalna temperatura biti 17 stupnjeva Celzija, a danas maksimalna se očekuje 27, sutra 28, kao i preksutra. U ponedjeljak, dakle, ujutro minimalna 21 stupanj, a utorak minimalna 18. Nekakav jači vjetar bi mogao biti sutra i preksutra. Ali, kako sam već rekao, nema najava za oborinu, barem nema za sada. Danas, ostatak dana, prevladavat će nekakav južni i jugoistočni vjetar, kao i sutra, kao i preksutra. Evo, mislim da nam to odgovara, samo da ne pada kiša. A što se tiče prometa, promet na Poreštini je srednje gustoće, čak i na nekim lokacijama i gušći, što je opet normalno i prirodno. Ceste su suhe, sigurne za vožnju, treba naravno uvijek biti oprezan, a naravno ako su u blizini i radovi, treba ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju i strpiti se. Strpljen spašen, kažu pametni ljudi. I u ostatku Hrvatske vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, naravno nešto je gušći promet na glavnim cestovnim pravcima, prema moru, kažu, također logično. Gdje god krenuli, dragi slušatelji, dragi vozači, budite oprezni i naravno poštujte i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake. Nama u nastavku programa slijedi glazbeni tri sa u 14 sati lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

12:55, slušamo glazbeni tris na valovima radiocentra. Tri izvođača ovaj put. I to tri najmlađa koji slave danas rođendan. Pa idemo redom. Trenutno slušamo skupinu Five, Everybody Get Up, za pjesma iz 98. Njihov član koji se zove Jason Brown danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 76. S ovom pjesmom su dosegnuli broj 2 britanske top liste singlova 98. Imali su još jakih hitova poput Keep On Moving i When The Lights Go Out. Prije njih, prije Five, čuli smo skupinu Weezer i njihov možda najpoznatiji single Buddy Holly. Njihov član Rivers Cuomo danas slavi rođendan, rođen na današnji dan 1970. Sa pjesmom Buddy Holly dosegnuli su broj 12 na britanskoj top listi singlova. A treći izvođač, točnije izvođačica, to jest skupina izvođača, je Hearsay, tako se oni zovu, Hearsay, a njihova članica Kim Marsh, koja je i glumica, i ona je u stvari bila nekad članica ovog benda pa je otišla solo. Kim Marsh danas slavi rođendan, rođena na današnji dan 81. Ova pjesma Pure and Simple dosegnula je broj 1 britanske top liste singlova 2001. Evo, svima njima čestitamo rođendan. Ima tu još poznatih osoba, recimo Soren Rasted iz skupine Aqua, da također slavi rođendan. A i poznati britanski glazbenik David Gray, rođen 68. na današnji dan. Svima čestitamo rođendan ili šta god slavili, jer, evo, dobro je slaviti, ako ništa drugo slavimo život. U nastavku našeg programa još dobre glazbe, u 14 sati tu su lokalne vijesti, ostanite i dalje uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatiča Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.

0: lokalne vijesti.
1: Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog suda do izlačilišta jedne od najfrekventnijih gradskih šetnica. Nakon dovršetka kamenog popločenja, postavljanja klupa i ostale komunalne opreme te završetka radova na molovima u luci koje je izvodila Lučka uprava Poreče, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenja obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju.

0: Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreč.
1: Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, te za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmirenih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 eura. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr ili putem telefona 441339. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice. Policija i dalje apelira na vozače električnih romobila da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti. Pogotovo upozorava roditelje da prije kupnje romobila provjere njegove specifikacije te da ne kupuju djeci nešto od čega bi mogli stradati. Policija je naime zaustavila maloljetnog hrvatskog državljanina koji je upravljao prijevoznim sredstvom, a koji pak zbog svojih tehničkih karakteristika, odnosno snage motora, ne spada u osobno prijevozno sredstvo, to jest električni romobil, i kojemu je zabranjeno sudjelovanje u prometu. S obzirom da je nerazvrstano vozilo prepoznato kao predmet uporabljen za počinjenje prekršaja, odnosno opasno sredstvo kojim se može ugroziti zdravlje i život ljudi i postoji opasnost da se ponovno koristi za počinjenje prekršaja, policijski službenici oduzeli su romobila, protiv maloljetnika se pokreće prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. U prometu inače mogu sudjelovati samo električni romobili čiji radni obujam motora nije veći od 25 kubika i čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km na sat. Policija podsjeća i da na području Istarske županije u posljednje vrijeme je evidentirano nekoliko prometnih nesreća u kojima vozači romobila nisu nosili zaštitnu kacigu te su u nesrećama zadobili ozljede glave. Vozači električnih romobila dužni su se kretati biciklističkom stazom, a u slučajevima kada biciklistička staza ne postoji, tada se trebaju kretati nogostupom, odnosno površinama namijenjenim za kretanje pješaka te u zonama smirenog prometa. Kada moraju voditi računa i o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake,

0: te zvučnim znakom koji je obavezan na romobilu prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak. U Poreču je pronađen i kradljivac parfema, naime policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom te ga osumnjičila za kazneno djelo krađe. Muškarca se sumnjiči da je u rujnu prošle godine iz trgovine u ulici Mate Vlašića u Poreću otuđio parfeme, čime je oštetio pravnu osobu iz Zagreba za nekoliko stotina eura. Protiv osumnjičenog se nadležnom državnom odvjetništvu podnosi posebno izvješće.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa zapada jača anticiklonalni greben. Danas pretežno vedro. Popodne na sjevernom dijelu Jadrana očekuje se i povećana naoblaka. Biće tiho ili jugoistočni i jugozapadni vjetar 4 do 10 čmorova, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 27 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slabo, umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci Umag. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka Umag.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetliš u moj mrak.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.
2: Sve je spremno, idemo na put, daj se pomakni,

Oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je priljev vozila na većim prometnim pravcima u smjeru mora. Uz povećanu gustoću prometa povremeno su zastoji u zonama radova, odmorišta, tunela i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da se prije polaska na put informiraju o stanju u prometu putem internetske stranice ili aplikacije HAKA. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom čekanja su za osobna vozila na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Your husband is coming.
1: Marketing Radio Centra.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobatiča Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, danas od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Scenario što se vremena tiče je otprilike kao i što je bio jučer, dakle nekako oblačnije bilo u prvom dijelu dana, a sad se prema kraju dana razvedrilo. I grije li ga grije? 27 stupnjeva u našem gradu, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlage ima 51%. I ovaj vikend se može slobodno iskoristiti za sve moguće aktivnosti, bilo vani, bilo unutra, nadamo se da ih je više vani. A i sutra ćemo slobodno moći sve što trebamo napraviti, raditi na otvorenom, jer kažu bit će pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Popodne i na večer u središnjim i istočnim predjelima očekuje se jače na oblačenje, no to otprilike nema veze s nama, to je više prema istoku. Na Jadranu će puhati jugo, a bit će i toplije nego danas, kažu maksimalna i do 28, a uskoro i preko 28. Dobra je vijest da ona jutarnja, to jest noćna, ostaje ispod 20, to jest sutra kažu negdje oko 18. Što se prometa tiče, tu trebamo početi trenirati onako živce, trebamo biti strpljivi. Sve više onih koji dolaze turistički svakako, pa oni imaju vremena za sve. Ne žuri im se i ne poznaju baš nešto dobro ceste, pa onda uspore. Dakle, za sve to imajte razumijevanja, ipak su oni naši gosti. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačano je dakle na cestama i na moru, ali i u smjeru mora i na autocestama, a zastoji su na dionicama cesta gdje traju radovi, pa se vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Budite oprezni, pogotovo u blizini pješačkih prijelaza, a isto tako i u kružnim tokovima. Ima i sve više onih na dva kotača, pa imajte ih u vidu. Mi lagano idemo dalje s našim programom. Od 17.30 uobičajeno subotom vrtimo stare dobre ploče do 18 sati, pa onda u 18 sati slušamo lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga kreće Vremeplov. U 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a od 20 sati i 30 minuta kreće Strani Top 20. Svima još jedan put ugodan nastavak dana, vikenda i dobar prijem Valova Radio Centra.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Centar.
1: Tu nema me odavno.

0: dobre ploče.
1: Na frekvencijama Radio Centra.
2: 2, 1, 2, 3, 4.

lokalne vijesti. U samom srcu Poreške starogradske jezgre privodi se kraju jedan od najznačajnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu, energetska obnova kompleksa Zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o projektu koji spaja očuvanje povijesne vrijednosti zgrade s modernim standardima energetske učinkovitosti i funkcionalnosti, čime će muzejski kompleks biti spreman na nove generacije posjetitelja. Završnu fazu radova obišli su gradonačelnik Poreča Loris Pešurić, zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Šuš, ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Oljančić te kustos Gaetano Benčić, koji su tom prilikom istaknuli zadovoljstvo dinamikom radova i činjenicom da se jedan od najvažnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu uspješno privodi kraju. Svi radovi provodili su se uz stalni nadzor konzervatora, a tijekom obnove izvedena su i restauratorska istraživanja te zahvati na povijesnim elementima objekta, čime je osigurano očuvanje njegove iznimne kulturno-povijesne vrijednosti. Posebna je zanimljivost i otkriće oslika koji mogu datirati u sredine 19. stoljeća. Projekt energetske obnove obuhvatio je zamjenu vanjske stolarije, ugradnju dizalice topline i sustava klimatizacije, obnovu elektroinstalacija i rasvjete tehnologije, povećanje protupožarne sigurnosti, osiguravanje kvalitetnijih unutarnjih klimatskih uvjeta te obnovu vodovodne i kanalizacijske mreže. Obnovom je obuhvaćeno ukupno 1538 četvornih metara prostora, a očekivana ušteda primarne energije iznosi čak 77%. Projekt se financira sredstvima mehanizma za oporavak i otpornost kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, odnosno instrument Next Generation EU u iznosu od 921.717 eura uz stopu sufinanciranja od 100%. Dodatnih više od 1,5 milijuna eura osigurao je grad Poreč kao dio svoje politike ulaganja u očuvanje kulturne baštine i razvoj moderne održive kulturne infrastrukture. Završetak svih radova očekuje se tijekom ljeta, nakon čega će Zavičajni muzej Poreštine ponovno otvoriti vrata javnosti u obnovljenom i energetski učinkovitijem izdanju. Općina Vrsar uputila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini, sve u cilju poticanja razvoja poduzetništva. Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, potpore za financiranje pripreme i kandidiranje u projekata, za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, za subvencioniranje digitalizacije poslovanja te za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva, mala i srednja, koji posluju i imaju registrirano sjedište na području općine Vrsar, izuzev trgovačkih društva kojima je općina osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje jedinstveni upravni odjel u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema općini ima dospjelih i nepodmirenih obveza. Sredstva za potpore u proračunu općine Vrsar iznose 26.545 eura. Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni javni poziv može se preuzeti u općini te na službenim web stranicama općine, a ostale informacije mogu se zatražiti i putem e-maila na matea.loncarić@vrsar.hr ili putem telefona 441339. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u proračunu općine ili do 1.10. ove godine. Detaljne informacije pronaći ćete na mrežnim stranicama općine Vrsar. Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog

0: Milje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklada cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izvlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić. 6. i 7. ovog mjeseca održao se 39. susret hrvatskih puhačkih orkestara koji je okupio najuspješnije puhačke orkestre iz cijele Hrvatske. Među njima u C kategoriji nastupila je limena glazba kulturno-umjetničkog društva Matka Laginje iz Svetog Lovreća, koja je ujedno osvojila i vrijednu nagradu. O čemu se radi, govori nam Darko Hrastovčak.
1: Limena glazba Kuda Matka Laginja ove godine ima razloga za zadovoljstvo. Mi smo u travnju mjesecu uspješno prošli kvalifikacije, odnosno preslušavanje od strane stručnog povjerenstva za izbor orkestara koje idu na državno natjecanje koje je ove godine bilo 7.6. u Zagrebu. Na njemu smo nastupili sa 3 skladbe koje smo prijavili u natjecanje i stručno povjerenstvo na kojem su bili hrvatski ugledni glazbeni stručnjaci kao i gostujući slovenski žiri su ocijenili da je naša izvedba zaslužila brončanu plaketu. Mi smo s time zadovoljni, pokazalo se da imamo i dalje kontinuitet. Vi pretpostavljam znate da je Lovrečka limena glazba najdugovječniji glazbeni sastav u Istri, time smo jako ponosni i to nas obavezuje da radimo i da pokušamo tu našu kulturnu notu Lovreća produžiti što je moguće dalje. Evo, čak i sam taj korak Međunarodnog festivala je u tom smjeru. Što se tiče samog natjecanja, moramo reći da smo mi brončanu plaketu zaslužili u C kategoriji. Bile su 3 kategorije koje su bile unutar samog tog državnog natjecanja. Mi smo, ajmo tako reći, bili u srednjoj kategoriji od tih prijavljenih orkestara. Naš dirigent Petar Janko, znači on je ove godine, on zapravo cijelu ovu godinu slavi 20 godina dirigiranja u limenoj glazbi. I to je i na neki način njemu priznanje da radi kvalitetan posao.
0: Načelnik općine Kaštelir Lavinci Giuliano Petrović priredio je svečani prijem za učenike osnovne škole Kaštelir koji su postigli izvanredne rezultate tijekom svog školovanja. Riječ je o odlikašima osmašima Ružici Jakić, Ketrin Stanojević i Niki Vlahović koji su svih 8 godina ostvarili u 100% procentu odlični uspjeh, zaslužujući time posebnu pažnju i priznanje. Na prijemu je sudjelovala i razrednica Branka Keller, a u svečanoj atmosferi načelnik je čestitao odlikašima na postignućima i poželio im puno sreće u daljem školovanju. Ova generacija učenika pokazala je iznimnu posvećenost i rad, što ih čini ponosom ne samo njihove škole, već i cijele zajednice.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom sa zapada jača anticiklonalni greben. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slabo, umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Dnevna temperatura bit će poput današnje.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Glazbeni vremeplov. Bavit ćemo se pjesmama iz 70-ih, a za početak nam je tu Stevie Wonder s pjesmom You Are the Sunshine of My Life. Pjesma je puštena u eter prvi put u ožujku 73. Napisao ju je i producirao sam Stevie Wonder i uvrstio na svoj album Talking Book. Radi se o njegovom 15. studijskom albumu koji je u prodaju pušten u listopadu 72. S tog albuma su inače skinuta dva singla, dakle Superstition, koja je opće poznata pjesma, i ova koju ćemo sada čuti, You Are the Sunshine of My Life, on je Stevie Wonder.

Bio je to Stevie Wonder s pjesmom You are the sunshine of my life iz 73. Idemo dalje, slijedi nam Bob Marley i pjesma I Shot the Sheriff. Pjesma je u eter puštena u veljači 73. a skinuta je sa albuma koji se zove Burning. Bio je to 6. studijski album ovog jamajčanskog reggae benda The Wailers, kojeg je predvodio Bob Marley. Album su producirali Chris Blackwell i The Wailers. Album je osvojio zlatni certifikat i kasnije je uvršten u National Recording Registry. Slušamo pjesmu I Shot the Sheriff, on je Bob Marley i The Wailers.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Slijedi pjesma Lady Marmalade izvođača La Belle. Radi se o američkom soul bandu, bolje rečeno sačinjavale su ga djevojke Nona Hendrix, Patti LaBelle i Sarah Dash. Pjesma Lady Marmalade objavljena je pred kraj 74. i inače je uvrštena na album Nightbirds, koji je u prodaju pušten negdje sredinom rujna 74. Alan Toussaint je producent. Inače, ovaj album je postao najprodavaniji album skupine La Belle, pa poslušajmo njihov možda i najpoznatiji single Lady Marmalade.

čuli smo skupinu The Who i pjesmu Behind Blue Eyes iz 71. Ostajemo u 71. U travnju te godine The Rolling Stones objavili su single Brown Sugar. Pjesma je uglavnom napisana od strane Micka Jaggera i otvara njihov album, deveti u karijeri, koji se zove Sticky Fingers. Album je u prodaju pušten krajem travnja 71. Jimmy Miller je producent. Poslušajmo Brown Sugar i The Rolling Stones.

I za kraj emisije glazbeni vremeplov nakon Brown Sugar i Rolling Stonesa, tu je pjesma I Can See Clearly Now izvođača Johnny Nash. Radi se o američkom pjevaču i skladatelju. Pjesma je uvodni singl njegovog 12. studijskog albuma koji se zove isto kao i singl I Can See Clearly Now. Album je objavljen pred ljeto 72. a produkciju je radio osobno Johnny Nash. Osim te pjesme i pjesma Steer It Up također je bila veliki hit. I uz pjesmu I Can See Clearly Now i Johnnya Nasha mi zaključujemo emisiju Glazbeni vremeplov. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Tragedija u Međimurju. 14-godišnji dječak utopio se u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornje Hrašćana. Nakon dojave pokrenuta je potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici HGSS-a i policije, dronovi i ronioci. Dječakovo tijelo ubrzo je pronađeno. Okolnosti događaja bit će poznate nakon provedenog očevida, govore Miodrag Novosel iz HGSS-a te ronilac Robert Novak.
1: Hitno smo intervenirali, mi kao HGSS stanica Čakovec i u suradnji sa djelatnicima javne vatrogasne postrojbe ronilačkom timom uspjeli smo ovih 2 sata locirati i izvaditi, nažalost, tijelo.
2: Zbog tragičnog događaja još i više je bitno da se upozore ljudi da ne ulaze u rijeke, iako izgledaju pitomo.
0: Vijesti. Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada u ponedjeljak na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa.
3: Danas ćemo se malo čuti, ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: SDP je prestao biti administrator nostalgije te je postao kreator budućnosti, poručio je sa sjednice glavnog odbora stranke njezin predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić. Kritizirao je pritom vladajuće kada je u pitanju izbor ustavnih sudaca, kaže da se pokušalo dijalogom doći do najboljih rješenja, ali da to vladajućima nije u interesu.
4: Gdje čak one koji predlaže 3 ustavna suca ne glasa za njih. I ponovo pokazujem da je put SDP-a put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi, svaki dan.
0: Reagirao je predsjednik vlade i HDZ-a Plenković. Kaže da mu nije jasno zašto su se u SDP-u uzbudili kao da su izbori sutra.
3: Nemam pojma što su govorili, daleko su izbori, oni su svi ušušurali kao da su izbori sutra, kao da nas ne poznaju, dakle ako nas ne znaju nakon 10 godina da hoćemo stabilnost, razvoj, napredak i brinuti o svima, onda nek rade što žele.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump objavio je da je noćas izveden ciljani napad u Venezueli. Ubijen je Nino Guerrero, trgovac drogom i vođa kriminalne organizacije. U siječnju je bio optužen uz bivšeg predsjednika Madura. Akcija je izvedena u suradnji s vlastima u Venezueli.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu na kojem su odigrane prve utakmice u skupinama B i D. Engleska će biti prvi protivnik vatrenima na svjetskom prvenstvu za 4 dana, a Mario Pašalić vjeruje u klasičan spoj mladosti i iskustva u hrvatskim redovima.
7: U zadnjem ciklusu dosta mladih je dobilo priliku, iskoristilo i nametnulo se. Vjerujem da imamo dobar spoj i da možemo ponoviti rezultate iz prošlosti.
6: Sinoć u skupini B Kanada, Bosna i Hercegovina 1-1, jutros u skupini D SAD Paragvaj 4-1. Danas po hrvatskom vremenu još jedna utakmica u skupini B, u 21 sat počet će dvoboj Katara i Švicarske. Nogometni maraton nastavit će Brazil i Maroko od ponoći u skupini C, u kojoj će od 3 sata igrati Haiti i Škotska. Program će utakmicom skupine D zaključiti Australija i Turska od 6 sati.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na moru od 16 do 21, dnevno od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj. Poštovani slušatelji.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Borić. Hit tjedna. Hit tjedna. Hit tjedna.

0: do, tre, quattro.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove radiocentra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim stranim Topom 20, 1644. je po redu. 20 pjesama nam slijedi kao i obično, plus dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su Teddy Swims i Take That, koji su proveli 7 tjedana sa svojim pjesmama u top listi, a Lady Gaga i Doechii također su ispale s pjesmom Runway nakon punih 8 tjedana u top listi. Krećemo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlo tjedno 18. drži Charlie XCX. SS26 naslov pjesme, 3 tjedna s nama Charlie XCX. Number 20.

0: je to Charlie XCX i pjesma SS26 na otjednom 20. mjestu. Na 19. paca prošlo tjednog 16. za BTS i pjesmu Swim, koja je punih 11 tjedana u top listi.
1: Top 20.
2: Number 19.
3: Swim.

0: Bili su to BTS i pjesma Swim na odjednom 19. mjestu, na 18. prošlo tjedno 20. Macy Peters je tu, Questions, naslov pjesme, dva tjedna u top listi Macy Peters.
1: Number 18.

0: Čuli smo ovo tjedno 18. mjesto, bila je to Macy Peters u pjesmi Questions. Na 17. paca prošlog tjednog 13. za njega, on je Harry Styles, Dance No More, treći single s novog albuma, 4. tjedna u top listi.
1: Top 20. Number 17.

Bio je to Harry Styles i pjesma Dance No More na otjednom 17. mjestu. Na 16. prošlo tjedno 14. Pink Panteres i Zara Larsson, Stateside, naslov pjesme 6. rana u top listi.

0: Bile su to Pink Panteres i Zara Larsson u pjesmi Stateside na otjednom 16. mjestu, a u stranom topu 20 Radio Centra na 15. mjestu se nalazi prvi novi ulaz. Tu je Shania Twain, novi single, zove se Dirty Rosie.
1: Number 15. New entry.

0: Bila je to Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao ovotjedni prvi novi ulaz na 15. mjestu. Na 14. je prošao tjedno 10. Topic i Becky G. Sorry Papi naslov pjesme, petirana u top listi Topic i Becky G.
1: Top 20.
2: Number 14.

0: Bili su to Topic i Becky G u pjesmi Sorry Papi na ovotjednom 14. mjestu, na 13. mali pomak s prošle tjednog 12. za njega, on je Somber, Potential je naslov pjesme, a 7 punih tjedana je u top listi.
1: Number 13.

Bio je to Somber i pjesma Potential na ovotjednom 13. mjestu. Na 12. prošlo tjedno je 8. Tu je Olivia Rodrigo koja je konačno objavila novi studijski album. Single s tog albuma zove se Drop Dead, 6 tjedana već u top listi. Olivia Rodrigo.

Bila je to Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead na ovom 12. mjestu. Na 11. paca prošlo tjednog petog za njih dvoje, Kelani i Asher, Should Never zove se pjesma, šestirana već u top listi.

0: The rhythm is magic. The rhythm is gay.
1: Slušate Top 20 Radio Centra.
2: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, na polovici smo stranoga Top 20 Radio Centra 1644. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Charlie XCX, 19. BTS, 18. Macy Peters, 17. Harry Styles, 16. Pink Panthers i Zara Larsson, 15. prvi novi ulaz Shania Twain i Dirty Rosie, 14. Topic i Becky G, 13. Somber, 12. Olivia Rodrigo i 11. Kelani i Usher. Idemo sada čuti prvi novi prijedlog. Tu su Leoni i Callum Scott. Pjesma se zove Stay.

0: Čuli smo ovo tjedni prvi novi prijedlog Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Nastavljamo dalje sa top listom, 10. mjesto, a prošlo tjedno 7. drži Niall Horan. Little More Time se zove pjesma, 5. tjedana u top listi, Niall Horan.
1: Now we're down.

0: bio je to Niall Horan i pjesma Little More Time na 70. mjestu. Na 9. prošlo tjedno 11. Bailey Zimmerman i novi single The Climb tek je 2 tjedna u top listi.
1: Number 9.

čuli smo ovo tjedan 9. mjesto, bio je to Alex Warren u pjesmi Fine Place to Die. Na 7. mjestu prošlo tjedno 6. tu je skupina The Script i pjesma koja se zove Man in the Arena, 3 su tjedna u top listi The Script.

Na valovima Radio Centra slušate Strani Top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 7, The Script i pjesmu Man in the Arena, a na šestom mjestu prvi i jedini direktni ulaz Anotor i 54 Ultra, Talk to You se zove pjesma, dakle prvi i jedini direktni ulaz.

0: Bili su to Anotar i 54 Ultra u pjesmi Talk to You na Otinom šestom mjestu. Na petom mjestu prošlo tjedno četvrto, Robin Schulz i Barb's Better Times se zove pjesma, dva tjedna tek u top listi.
1: Number 5.

0: Bili su to Robin Schulz i Barb su pjesmi Better Times na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno je drugo, tu su Maroon 5 i pjesma Heroin, tri tjedna su u top listi.
1: Number 4.

0: Bili su to Maroon 5 i Heroin, novi single koji je 3 tjedna u top listi, ovoga tjedna je na 4. mjestu. Mi ulazimo u sam vrh stranoga Top 20 Radio Centra. Na 3. mjesto slušamo ovo tjedni drugi novi ulaz, pjesmu koja je postala i hit tjedna Radio Centra. Paul McCartney i Ringo Starr, pjesma se zove Home to Us.
1: Number 3.
2: New entry.

0: Čuli smo ovo tjedan drugi novi ulaz na trećem mjestu Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us. Na drugom mjestu ćemo čuti prošlo tjedno prvo, tu su The Rolling Stones i pjesma In the Stars, četvrti tjedan već u top listi.
1: Number 2.

0: slušate Top 20 Radio Centra.
1: 1, 2, 3, 4. Poštovani slušatelji, pri kraju smo stranoga Top 20 Radio Centra 1644. po redu. Slijedi nam ovo tjedin drugi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Charlie XCX, BTS, Macy Peters, Harry Styles, Pink Panthers i Zara Larsson, Shania Twain i pjesma Dirty Rosie kao prvi novi ulaz na 15. mjestu, zatim Topic i Becky G, Somber, Olivia Rodrigo i Kelani featuring Usher. Pa smo čuli prvi novi prijedlog Leoni i Callum Scott u pjesmi Stay. Nakon toga 10. mjesto Niall Horan, 9. Bailey Zimmerman, 8. Alex Warren, 7. The Script, 6. prvi i jedini direktni ulaz Anotar i 54 Ultra u pjesmi Talk to You, 5. Robin Schulz i Barbs, 4. Maroon 5, 3. drugi novi ulaz Paul McCartney i Ringo Starr u pjesmi Home to Us i 2. mjesto The Rolling Stones. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Kato i Jon u pjesmi koja se zove Turn the Lights Off.

0: Čuli smo ovo tjedni drugi novi prijedlog, Kato i Jon u pjesmi Turn the Lights Off. Konačno, evo nas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošle tjedno treće, Madonna i Sabrina Carpenter u drugom singlu s novog albuma od Madone, Bring Your Love, zove se pjesma, petirana već u top listi, a uskoro će izaći novi album od Madone, čini mi se polovicom 7. mjeseca, možda i ranije. I uz Bring Your Love, Madone i Sabrina Carpenter, mi se opraštamo od vas, dragi slušatelji. Bio je ovo Strani Top 20 Radio Centar 1644. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Number one.